اور متحدہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ دونوں وزرائے اعظم نے دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے خاتمے، دہشت گردی کے لیے سرمایہ فراہم کرنے کے نیٹورک کو ختم کرنے اور دیگر ملکوں میں جرائم کے ساتھ ان کی ساز باز نیز سرحد پار سے دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے پختہ کارروائی کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ایک مضبوط اور خوشحال بھارت بحر الکاہل خطے کے مشترکہ مقصد کے تعلق سے دونوں وزرائے

0: کا اعادہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے علاقائی استحکام کو مضبوط بنانے اور امن و خوشحالی کو فروغ دینے کی خاطر آسیان کے ممبر ملکوں کے ساتھ اشتراک کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ دلی سے ثقلین اختر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
1: بھارت اور جاپان نے دو طرفہ خصوصی کلیدی اور عالمی ساجداری کے ایک بنیادی ستون کے طور پر اقتصادی سیکورٹی کی اہمیت کے تئیں اپنے مشترکہ عہد کا اعادہ کیا ہے۔ اقتصادی سیکورٹی سے متعلق اشتراک کے بارے میں بھارت جاپان مشترکہ اعلانیے میں کہا گیا ہے کہ اقتصادی سیکورٹی ساجھیداری باہمی اعتماد، مشترکہ اقدار اور متعلقہ مفادات پر مبنی ہے، اور اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے کہ دونوں ملکوں کی خوشحالی، سلامتی اور اقتصادی مستقبل مضبوطی کے ساتھ باہم منسلک ہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ اعلانیہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ جدید طرز پر ڈھالے گئے آزادانہ اور کھلا بھارت بحر الکاہل نیز مختلف خطوں میں سیکیورٹی اور ترقی کے لیے باہمی اور جامع اقدامات کے درمیان تال میل سے طرفین کو اقتصادی سیکیورٹی اشتراک مزید بڑھانے کے لیے مطلوبہ جہت ملتی ہے۔ دونوں ملک پانچ اہم شعبوں میں دو طرفہ اشتراک کو مستحکم کریں گے، جن میں سیمی کنڈکٹر، اہم معدنیات، انفارمیشن اور مواصلاتی ٹیکنالوجی، ماحولیات کے لیے سازگار توانائی اور دوا سازی کے شعبے شامل ہیں۔ انتخابی کمیشن نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی انتخابات اور دستخط کرنے کے مجاز عہدیداروں کے بارے میں پارٹی کے حریف گروپوں کے دعووں کے سلسلے میں دونوں گروپوں سے جواب طلب کیے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: انتخابی کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے ترنمول کانگریس کے تنظیمی چناؤ اور دستخط کرنے کے مجاز پارٹی کے اہلکاروں کے بارے میں دونوں حریف گروپوں کے دعووں اور ان کے جوابی دعووں کے تعلق سے ممتا بینرجی اور پارٹی کی ایک اور لیڈر ریتا برتا بینرجی کو الگ الگ مراسلے بھیجے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا ہے کہ دونوں فریقوں کے ہدایت دی گئی ہے کہ وہ پیر کو شام 5:30 بجے تک اپنے اپنے جواب پیش کریں۔ پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے اور اس کے کام کرنے کی اتھارٹی کے معاملے پر ترنمول کانگریس کا تنازع انتخابی کمیشن کے سامنے چلا گیا ہے۔ اس طرح کے تنازعات میں چناؤ نشان الاٹ کرنے سے متعلق حکم کے تحت کارروائی کی جاتی ہے۔ اس کے تحت انتخابی کمیشن حریف گروپوں کے دعووں، متعلقہ دستاویزات اور دلائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ دلی سے چراغ جھا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔
1: ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی سیکورٹی وجوہات کے سبب اپنے والد سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم میں شامل نہیں ہوں گے۔ بھارت میں موجودہ لیڈر کے نمائندے آیت اللہ حکیم الہی کے مطابق خطرات اور نظر رکھے جانے کے خدشات کے سبب ان کا شامل ہونا غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ اس سے قبل بدھ کے روز ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے امریکہ کو شدید وارننگ جاری کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر انہوں نے زور دیا کہ وہ اپنے قریبی اتحادی اسرائیل سے ایران کو دھمکانے سے گریز کرنے کو کہیں۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹس کی جانب سے یہ کہے جانے کے بعد کہ ایران کے رہبر اعلی مشتبہ خامنائی کی موت یقینی ہے، ایران کے وزیر خارجہ نے سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی قیادت کو کسی بھی خطرے کا شدید جواب دیا جائے گا۔ ایران اور عراق میں 4 سے 9 جولائی تک سابق رہبر اعلی آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسوم ادا کی جائیں گی۔ بہار کے گورنر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عطا حسنین اور خارجی امور کے وزیر مملکت پابترا مارگریٹا ایران کے رہبر اعلی آیت اللہ سید علی خامنائی کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے آج ایران جائیں گے۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ آخری رسوم میں ان کی موجودگی تہذیبی رابطوں کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے، جو عوام سے عوام کے درمیان رابطوں سمیت دونوں ملکوں کے مابین سیاسی اور اقتصادی رابطوں کو ایک مستحکم بنیاد فراہم کرے گی۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا آج کولکاتہ میں مغربی بنگال اسمبلی کے نئے منتخب ارکان کے لیے 2 روزہ تربیتی پروگرام کا افتتاح کریں گے۔ اس کا مقصد نئے منتخب ارکان کو کمیٹی نظام، مالی نگرانی، پارلیمانی مراعات اور قانون سازی میں ابھرتے ہوئے ڈیجیٹل پہلوؤں سمیت پارلیمانی اور قانون سازی کے کام کاج کے مختلف امور سے روشناس کرانا ہے۔ پنچایتی راج کی وزارت آج نئی دلی میں پنچایتی راج کے ریاستی وزراء کی قومی ورکشاپ کا انعقاد کرے گی تاکہ 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ اس ورکشاپ کی صدارت پنچایتی راج محکمے کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ عرف للن سنگھ کریں گے، جبکہ اس میں ریاستی وزیر مملکت پروفیسر ایس پی سنگھ بگھیل بھی موجود رہیں گے۔ یہ خبرنامہ آکر

0: عالمی معیشت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کی اہم وجوہات تکنیکی ترقی، سپلائی چین میں تنوع، توانائی کی منتقلی اور جغرافیائی و سیاسی تبدیلیاں ہیں۔ وزیر خزانہ نے فرانس کے صنعتکاروں اور سرمایہ کاروں کو وکست بھارت 2047 کے سفر میں بھارت کا شراکت دار بننے کے لیے مدعو کیا۔ انہوں نے مشترکہ خوشحالی کے حصول کے لیے بھارت فرانس اسٹریٹجک ساجھیداری کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا۔ محترمہ سیتارمن نے کہا کہ بھارت اور فرانس عالمی مصنوعی ذہانت ایکو نظام کی تشکیل میں ایک دوسرے کے قابل اعتماد شراکت دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ شراکت داری قابل اعتماد مصنوعی ذہانت، ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچے اور اگلے سلسلے کی جدید ٹیکنالوجیز کے شعبوں میں نئی سرمایہ کاری اور تعاون کے وسیع موقع فراہم کرتی ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے ہوئے اقتصادی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر خزانہ نے کہا کہ پچھلی ایک دہائی میں بھارت اور فرانس کے درمیان دو طرفہ تجارت دوگنا ہو گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس وقت بھارت میں تقریباً 1000 فرانسیسی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی کے نو منتخبہ ارکان کے لیے ایک دو روزہ تعارفی پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اس کا افتتاح لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے آج کولکاتہ میں نیو ٹاؤن کنونشن مرکز میں کیا۔ مغربی بنگال کے وزیر اعلیٰ سوئندو ادھیکاری، پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو اور دیگر ریاستی قانون ساز اسمبلیوں کے ارکان اور بہت سی دیگر شخصیتیں اس تقریب میں شرکت کر رہی ہیں۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے اپنے خطاب میں کہا کہ قانون ساز ارکان کے لیے قانون سازی کے عمل اور نظام کی مکمل جانکاری کے ساتھ ساتھ یہ لازمی ہے کہ وہ نئی ٹیکنالوجیز، اختراع، مصنوعی ذہانت اے آئی اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا مؤثر طریقے سے استعمال کریں۔
1: یہ سمے ڈیجیٹل کا سم ہے، ڈیجیٹل کے نواچار کا سم ہے اور اے آئی ٹیکنالوجی کا بھی سم ہے۔ آپ دیش و دنیا کی ودھان سبھائیں، پارلیمنٹ، ان کی ڈیبیٹ، ان کی چرچائیں، ان کے اچھے انبھو، ان کے وچار، جنتا کے اچھے کلیان، نیتیاں، قانون، یہ سب آج ایک پلیٹ فارم پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں، دیش کے الگ راجیوں کے بجٹ دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نے ماننے پردھان منتری جی کے آگرہ پر ایک پلیٹ فارم پر ساری دیش کی ودھائی سنستھاؤں کو لا دیا ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل سنسد میں آپ کو سمپورن دیش کی چرچا، ڈیبیٹ آپ کو وہاں پر ملے گی۔
0: بھارت نے آپریشن امستاد کے تحت زلزلے سے متاثرہ وینزویلا کے لیے انسانی ہمدردی کی امداد تیز کر دی ہے۔ وزارت خزانہ نے طبی راحت کی موجودہ کوششوں کی تصویریں شیئر کرتے ہوئے کہا ہے کہ آرمی فیلڈ اسپتال وینزویلا میں متاثرہ لوگوں کو طبی دیکھ بھال کی سہولت فراہم کر رہا ہے۔ وینزویلا کے کارگزار صدر ڈیلسی ریڈریگز نے ملک میں 7 روز کے قومی سوگ کا اعلان کیا۔ وینزویلا میں 24 جون کو آئے شدید زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر تقریباً 2600 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 12,000 سے زیادہ افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 189 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں۔ نوجوانوں کے امور کے محکمے نے آج نئی دلی میں مائی بھارت کی صنعتی تنظیموں کے کانکلیو کا انعقاد کیا۔ اس کانکلیو میں ایسوچیم، فکی، CAIT اور CII سمیت سرکردہ صنعتی تنظیموں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد صنعتی اداروں کو مائی بھارت کے نظام سے متعارف کرانا اور صنعتی انجمنوں، کارپوریٹ اداروں اور سرکاری سیکٹر کی کمپنیوں کو اس مہم میں شامل ہونے کے لیے مدعو کرنا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ مہاراشٹر، اوڈیشہ اور مغربی مدھیہ پردیش میں کل تک کے لیے شدید سے بہت شدید بارش کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ یہ پیش گوئی بھی کی گئی ہے کہ چھتیس گڑھ، مشرقی مدھیہ پردیش، اتر پردیش اور ودربھ میں گجرات گرج چمک کے ساتھ چھیٹا پڑے گا۔ سوئٹزرلینڈ الجیریا کو 2-0 سے ہرا کر فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے۔ یہ میچ کینیڈا کے ونکوور میں کھیلا گیا۔ اور آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے امرناتھ یاترا کو ملک کی روحانی روایت اور ثقافتی اتحاد میں ایک لافانی باب قرار دیا ہے۔ انہوں نے عقیدت مندوں کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے فرانس کے تاجروں اور سرمایہ کاروں کو مدعو کیا ہے کہ وہ وکست بھارت 2047 کی جانب بھارت کے سفر میں شریک ہوں۔ مغربی بنگال میں قانون ساز اسمبلی کے 9 منتخب ارکان کے لیے ایک 2 روزہ تعارفی پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

سامعین کی خدمت میں فرین اقبال کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام آبشار غزل. سامعین غزل اردو شاعری کے ایک مقبول ترین صنف ہے. غزل میں شاعر اپنے احساسات پرو کر رکھ دیتا ہے. غزل دل سے نکلتی ہے, دل تک پہنچتی ہے. میں کہ آئی نئے رسوائی ہوں, میں کہ آئی نئے رسوائی ہوں, آپ ہی اپنی تماشائی ہوں, کون ہو میرا رفیق و ہمدم, میں کہ صحراؤں کی تنہائی ہوں,

سامعین، ابھی آپ غلام علی کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے جس نے اردو زبان و ادب کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ غزل نے اردو شاعری کو ایک منفرد مقام دلایا ہے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ غزل راحت بخش اور روح کو سکون دینے والی صنف ہے۔

سامعین، ابھی آپ آشا بھوسلے کی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے. کلام تھا قابل اجمیری کا. سامعین، غزل اپنے خوبصورت اور جذباتی انداز بیان کے لیے مشہور ہے. غزل میں شاعر جو کہتا ہے، سننے والے کو مانو اپنے ہی دل کی آواز معلوم ہوتی ہے. غزل کے الفاظ ایسے روح میں پیوست ہو جاتے ہیں کہ سننے والے کی روح تک جھوم اٹھتی ہے. زندگی گزری مگر سنگین طوفانوں کے ساتھ، زندگی گزری مگر سنگین طوفانوں کے ساتھ، جیسے کوئی شیشہ کر رہتا ہو دیوانوں کے ساتھ.

سامعین ابھی آپ جگجیت سنگھ کی مخملی آواز میں یہ غزل سن رہے تھے۔ سامعین غزل جذبات کا وہ پیکر ہے جس کی تڑپ روح تک اتر جاتی ہے، محبت کا ایسا بیان ہے جو دل کو بہت دھیرے سے چھو لیتا ہے، جو احساسات ہمارے دل کے کسی گوشے میں خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، غزل ان کو ہم زبان بن کر ہماری روح کو معطر کر دیتی ہے۔ ہم نے شعلوں پہ بھی جبھی رکھ دی، ہم نے شعلوں پہ بھی جبھی رکھ دی، دل کا سجدہ ادا نہیں ہوتا، دل کا سجدہ ادا نہیں ہوتا۔

سامعین، ابھی آپ مہدی حسن کی آواز میں یہ خوبصورت غزل سن رہے تھے۔ سامعین، غزل اپنے خوبصورت اور جذباتی انداز بیان کے لیے مشہور ہے۔ غزل میں شاعر جو کہتا ہے، سننے والے کو مانو اپنے ہی دل کی آواز معلوم ہوتی ہے۔

حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال $1 کھرب مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دی ہے۔ حکومت نے بچوں کے جنسی استحصال کو فروغ دینے والے انسٹاگرام ایڈ سے متعلق میٹا سے وضاحت طلب کی ہے۔ فرانس نے گزشتہ ہفتے ریکارڈ توڑنے والی گرم لہر کے دوران تقریباً 9,000 اموات کی خبر دی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ سرکار نے ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے سرحد پار دہشت گردی کی مسلسل سرپرستی کے سبب سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ سندھ آبی معاہدے پر بھارت کا موقف اٹل ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ہمیشہ کے لیے اور معتبر طور پر سرحد پار دہشت گردی کی حمایت ترک کر دینی چاہیے۔ تیستا ندی کے جامع بندوبست اور بحالی کے منصوبے پر جناب جیسوال نے کہا کہ بنگلہ دیش میں منصوبوں کے لیے بھارت کی ترقیاتی امداد باہمی طور پر متفقہ روڈ میپ پر مبنی ہے، جس کا باقاعدگی کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ بھارت اس سال $1 ٹریلین کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی طرف گامزن ہے۔ سالانہ برآمدات کی 15% برآمدات پہلی سہ ماہی میں ہی درج کی جا چکی ہے۔ آج نئی دلی میں تجارتی بورڈ کی میٹنگ میں خطاب کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ اس کے لیے اشیاء کی برآمدات کو $440 بلین سے تقریباً $530 بلین، جبکہ خدمات کی برآمدات کو تقریباً $421 بلین سے تقریباً $470 بلین تک بڑھانے کی ضرورت ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ بھارت کی برآمدات سے متعلق حکمت عملی مضبوط زیادہ جامع نقطہ نظر پر مبنی ہے، جس میں ہر ریاست، ضلع اور تجارتی حلقہ کو یکساں طور پر اہمیت حاصل ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز سے انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 6 روزہ دورے پر ہوں گے۔ آج شام نئی دلی میں میڈیا کو تفصیلات بتاتے ہوئے وزارت خارجہ میں مشرقی امور کے سیکرٹری رودیندر ٹنڈن نے بتایا کہ جناب مودی اس مہینے کی 6 سے 8 تاریخ تک انڈونیشیا کا دورہ کریں گے اور ان کی اصل مصروفیات جکارتا میں ہوں گی۔ البتہ جناب مودی وہاں کے ایک ثقافتی اور تاریخی شہر یوگیکارتا کا بھی دورہ کریں گے۔ جناب ٹنڈن نے کہا کہ دورے کے دوسرے مرحلے میں وہ اس مہینے کی 8 سے 10 تاریخ تک آسٹریلیا میں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم ملبرن پہنچیں گے، جہاں وہ تیسری بھارت آسٹریلیا سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ 3 ملکوں کے اپنے دورے کے تیسرے اور آخری مرحلے میں جناب مودی اس مہینے کی 10 سے 11 تاریخ تک نیوزی لینڈ کا دورہ کریں گے۔ مشرقی امور کے سیکرٹری نے کہا کہ نیوزی لینڈ کا ان کا دورہ 40 برسوں میں کسی بھارتی وزیر اعظم کا پہلا دورہ ہوگا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل راجستھان اور گجرات کا دورہ کریں گے۔ راجستھان کے دورے میں وزیر اعظم جودھ پور ہوائی اڈے کی نئی ٹرمینل عمارت کا افتتاح کریں گے اور نظر ثانی شدہ اڑان اسکیم کا بھی آغاز کریں گے۔ اس کے بعد وہ راجستھان کے بالوترا جائیں گے، جہاں وہ تقریباً 1.06 لاکھ کروڑ روپے کی مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور کئی پروجیکٹوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ کل گجرات کے دورے کے دوران بھارت کے سیمی کنڈکٹر مشن کے ضمن میں ایک اہم اقدام میں وزیر اعظم سناند میں سی جی سیمی آؤٹ سورسڈ سیمی کنڈکٹر کے کل پرزوں کی ترتیب اور تجرباتی مرکز او ایس اے ٹی کا افتتاح کریں گے۔ یہ پروجیکٹ انڈیا سیمی کنڈکٹر مشن کے تحت منظور شدہ ابتدائی 4 پروجیکٹوں میں شامل ہیں، جن پر 7,500 کروڑ روپے سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے کہا ہے کہ صحافت کو سچائی، دیانتداری اور اعلیٰ ترین پیشہ ورانہ معیارات کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ نئی دلی میں آرگنائزرز ویکلی کے 80ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ جمہوریت اس وقت پروان چڑھتی ہے جب پریس اپنی ساکھ برقرار رکھتی

0: رکھتے ہوئے عوام کو باخبر رکھنے کا کام کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے اور باشعور عوامی مباحثے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اور زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج ایلنینو کی وجہ سے ملک کے کچھ حصوں میں معمول سے کم بارش اور اس کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ کی۔ میٹنگ کے دوران جناب شاہ نے کہا کہ حکومت ایلنینو کی وجہ سے ملک کے بعض حصوں میں معمول سے کم بارش اور ممکنہ خشک سالی کی صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہے۔ انہوں نے وزارت زراعت اور تمام متعلقہ وزارتوں کو چوکس رہنے اور ریاستی حکومت کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے کہا ہے تاکہ کسانوں کو مناسب فصلوں کے بارے میں مشورہ دیا جا سکے۔ دفاعی ساز و سامان کی حصولیابی کی کونسل ڈی ایس ای نے دفاعی افواج کی جنگ کی تیاری کو بڑھانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی کیپٹل حصولیابی کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کی صدارت میں منظور شدہ تجاویز فوج، بحریہ اور فضائیہ کی حرب بندی کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے گی۔ بھارتی فوج کے لیے اینٹی انمینڈ ایریل وہیکلز الیکٹرانک وارفیئر سسٹم آکاش ترنگ کی خریداری کے لیے منظوری دی گئی ہے جو فوج کی صف بندیوں کو مؤثر اینٹی یو اے وی تحفظ فراہم کرے گا۔ کونسل نے مین پورٹیبل ٹینک مخالف گائیڈڈ میزائل نظام، درمیانی دوری تک زمین سے فضا میں وار کرنے والے میزائل ہتھیاروں کے نظام، بہت کم دوری تک وار کرنے والے فضائی دفاعی نظام، ٹینکوں کے لیے فعال تحفظاتی نظام اور جیٹ بیسڈ کامیکازے ڈرون نظام کی خریداری کو بھی منظوری دی ہے۔ بھارتی بحریہ کے لیے ملٹی انفلوئنس گراؤنڈ مائن، نیول شپ بون انمینڈ ایریل نظام کی خریداری اور الیکٹرک پروپلجن نظام کے لیے زمینی ٹیسٹنگ سہولت کے قیام کی منظوری دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی فضائیہ کے لیے فکسڈ ونگ بیسڈ ہائی آلٹیٹیوڈ سیڈو سیٹلائٹ کی خریداری کی منظوری دی گئی ہے جو بھارتی فضائیہ کے لیے مستقل انٹیلیجنس، نگرانی، مواصلات اور ریموٹ سینسنگ کے کام انجام دے گا۔ آکاشوانی دلی سے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فرقان خان۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ میٹا کی ایک ٹیم نے آج الیکٹرانکس اور آئی ٹی کی وزارت کے حکام کے ساتھ میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ بھارت میں واٹس ایپ پر یوزر نیمز فیچر کے رول آؤٹ کے معاملے پر انہیں سمن نوٹس بھیجنے کے بعد ہوئی۔ ذرائع نے بتایا کہ وزارت کے حکام نے اس فیچر سے متعلق سرکار کی تشویش کے بارے میں انہیں آگاہ کیا۔ ذرائع نے مزید کہا کہ یوزر نیمز فیچر سے متعلق تفصیلی وضاحت پیش کرنے کے لیے وقت کی حد 3 دن دی گئی ہے، اس لیے میٹا مقررہ وقت کے مطابق اپنا حتمی جواب پیش کرے گا۔ اسی دوران ذرائع نے یہ بھی کہا کہ الیکٹرانکس اور آئی ٹی کے وزیر اشونی ویشنو نے وزارت کے حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ انسٹاگرام کے ان ایڈز کے معاملے پر میٹا کو سمن بھیجیں جن میں بھارت میں بچوں کے جنسی استحصال کے مواد کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ وزارت اس معاملے پر میٹا سے وضاحت طلب کرے گی۔ حکومت نے گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور سے بی اے ٹی، بی ایم ایس، ایپوک آئن اور لاسیجی ایپس ہٹانے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ اقدام سیکیورٹی کے مد نظر کیا گیا ہے۔ یہ قدم ان الزامات کے بعد اٹھایا گیا ہے کہ ان ایپلیکیشنز کو ای رکشہ سمیت ای وہیکلز کو ریموٹ کے ذریعے ناکارہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت نے براڈ کاسٹ آڈینس تحقیقاتی کونسل بی اے آر سی کو نیوز اور غیر نیوز دونوں طرح کے پروگراموں میں اس وقت تک ٹیلی ویژن ریٹنگز کی اشاعت کو روکنے کی ہدایت دی ہے جب تک کہ ٹیلی ویژن ریٹنگز پالیسی 2026 کے تحت اس کے لائسنس کی تجدید نہیں ہو جاتی۔ ناگالینڈ کے وزیر اعلی نیفیو ریو نے آج کوہیما میں کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کے 16 پروجیکٹوں کا ورچوئل وسیلے سے افتتاح کیا۔ ان میں کھیلو انڈیا پروگرام کے تحت 4 اور ریاستی فنڈ سے چلنے والے 12 پروجیکٹ شامل ہیں۔ وزیر اعلی ریو نے سوشل میڈیا پر کہا کہ ریاستی حکومت نے معیاری بنیادی ڈھانچہ تیار کر کے اور عالمی معیار کی تربیتی سہولیات فراہم کر کے کھیلوں کے شعبے کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک طویل مدتی حکمت عملی تیار کی ہے جس سے کھلاڑیوں کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے میں مدد ملے گی اور ناگالینڈ اور ملک کا نام روشن ہوگا۔ پنچایت راج کی وزارت نے 16ویں مالیاتی کمیشن کی سفارشات پر تبادلہ خیال کرنے کی غرض سے آج نئی دلی میں ریاستی پنچایت راج وزراء کی ایک

0: قومی ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے پنچایت راج کے مرکزی وزیر راجیو رنجن سنگھ للن سنگھ نے کہا کہ 16ویں مالیاتی کمیشن نے پنچایتوں کے لیے 80% بنیادی گرانٹس اور 20% کارکردگی پر مبنی گرانٹس کی تجویز پیش کی ہے۔ وزارت نے کہا کہ کمیشن کی سفارشات کے تحت 276,000 دیہی بلدیاتی اداروں کا احاطہ کیا گیا ہے۔
1: 16ویں وت آیوگ کی انوشنسا کے آلوک میں راجیوں میں کیسے تیاری کریں، کیسے پرفارمنس گرانٹ کا پورا لابھ اٹھا سکیں، سبھی بندوؤں پر چرچا کر کے سبھی راجیوں کو اس کے لیے تیار کرنے کے لیے آج کی یہ کارشالہ تھی۔ 73ویں سمویدھان سنشودھن کے تحت یہ راجیوں کا وشے ہے اور راجیوں کے سہیوگ سے ہی ہم پنچایتوں کو آتم نربھر بنا سکتے ہیں۔
0: عملی عوامی شکایات اور پینشن کے وزیر ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت کا مکمل سرکاری نقطہ نظر متنوع انفرادی اور ادارہ جاتی صلاحیتوں کو یکجا کرنے پر زور دیتا ہے، جہاں ادارے اور پیشہ ور افراد مشترکہ قومی مقاصد کے لیے اپنی قوت اور مہارت کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ زراعت اور کسانوں کی بہبود کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آندھرا پردیش میں طوطا پری آم کے کسانوں کو درپیش چیلنجوں کا مطالعہ کرنے کے لیے زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل کے تحت ایک اعلی سطحی ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ یہ فیصلہ مرکزی وزیر کے آندھرا پردیش کے حالیہ دورے کے بعد کیا گیا ہے، جہاں کسانوں نے حالیہ مہینوں میں طوطا پری آم کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بارے میں انہیں مطلع کیا تھا۔ فرانس نے پچھلے مہینے کی ریکارڈ توڑ گرمی کی لہر کے گرم ترین ہفتے کے دوران ہونے والی اموات میں تیزی کے ساتھ اضافے کی خبر دی ہے۔ پبلک ہیلتھ فرانس کے مطابق 22 سے 28 جون کے درمیان تقریباً 9,000 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ یہ تعداد گزشتہ ہفتے کے مقابلے میں تقریباً 29% زیادہ ہے، جن سے کم از کم 2,000 اضافی اموات کا اندیا ملتا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ یہ اعداد و شمار نامکمل ہیں اور توقع ہے کہ حتمی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہوگی۔ پانی کی کمی، اختلاج قلب، گردے کی بیماریوں اور دل سے تعلق رکھنے والی دیگر بیماریوں میں مبتلا مریض بڑی تعداد میں اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے ملک کے مختلف حصوں میں رات میں کیے گئے حملوں کے بعد یوکرین کی فضائی حدود کے تحفظ پر زور دیا ہے۔ خبر ہے کہ ان حملوں میں 30 افراد ہلاک اور تقریباً 100 زخمی ہو گئے تھے۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں یوکرین کے صدر نے راجدھانی کیف میں روسی حملوں سے ہونے والے نقصانات کی تصاویر شیئر کیں، جبکہ ہنگامی اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ روس کی وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا کہ بمباری اس کے شہری بنیادی ڈھانچوں پر یوکرین کے طویل دوری سے کیے جانے والے حملوں میں جوابی طور پر کی گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں پری کوارٹر فائنل میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن شہر میں آسٹریلیا کا مقابلہ مصر سے ہوگا۔ ایک دوسرے پری کوارٹر فائنل مقابلے میں کل صبح میامی گارڈنز میں ارجنٹینا کا مقابلہ کابو ورڈی سے اور کنساس سٹی اسٹیڈیم میں کولمبیا کا مقابلہ گھانا سے ہوگا۔ سوئٹزرلینڈ، اسپین، پرتگال، بیلجیم، امریکہ، انگلینڈ، میکسیکو، فرانس، ناروے، کینیڈا، مراکش، برازیل اور پیراگوئے پہلے ہی کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ آج صبح پری کوارٹر فائنل کے مقابلوں میں سوئٹزرلینڈ نے الجیریا کو 2-0 جبکہ پرتگال نے کرویشیا کو 2-1 سے شکست دی۔ اسپین نے امریکہ کے لاس اینجلس اسٹیڈیم میں آسٹریا کو 3-0 سے ہرا دیا۔ گجرات اے ٹی ایس نے کالعدم دہشت گرد تنظیم سے وابستہ 8 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ یہ سبھی پاکستانی ہینڈلرز عبداللہ اور محمد عمر کے ساتھ رابطے میں تھے۔ یہ افراد دہشت گرد تنظیم جیش محمد کے لٹریچر کا گجراتی زبان میں ترجمہ کرنے اور اس کے نظریے کو پھیلانے کا کام کر رہے تھے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے۔ حکومت نے کہا ہے کہ سندھ آبی معاہدہ معطل رہے گا، پاکستان کو سرحد پار کی دہشت گردی کی حمایت ختم کرنا ہوگی۔ کامرس کے وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اس سال 1 کھرب ڈالر مالیت کی برآمدات کے ہدف کو حاصل کرنے کی راہ پر گامزن ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی پیر کے روز انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کا 6 روزہ دورہ کریں گے۔ دفاعی ساز و سامان کی حوصلہ یابی کی کونسل نے جنگی تیاری کو اور بہتر بنانے کے لیے 52,000 کروڑ روپے مالیت کی خریداری کی تجاویز کو منظوری دے دی ہے۔ اور فیفا عالمی کپ میں آج رات امریکہ کے آرلنگٹن میں آسٹریلیا کا مقابلہ راؤنڈ آف 32 کے ایک میچ میں مصر سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔